0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Зміна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує що ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді, аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю.

0: небезпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго, краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Уряд ухвалив державну програму підтримки роботодавців «Точка опори», яка допоможе зберегти робочі місця на підприємствах, що постраждали від збройної агресії РФ після 1 січня 2026 року. Про це повідомляє відділ комунікації Кам'янської міської ради. Дана програма реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Державною службою зайнятості. Фінансування здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. На випадок безробіття точка опори передбачає компенсацію роботодавцям частини заробітної плати та ЄСВ працівників у період простою або призупинення дії трудового договору. Компенсація надається за працівників, які працювали у роботодавці не менше 6 календарних місяців. Розмір компенсації 17 300 гривень у сумі не більше 2 мінімальних зарплат на працівника на період до 3 календарних місяців з можливістю продовження до 6 місяців. У відділі комунікації Кам'янської міської ради зазначають, що запровадження програми «Точка опори» спрямоване на підтримку підприємств, які зазнали втрат через російську агресію, але мають намір відновити свою діяльність. Завдяки державній допомозі роботодавці зможуть зберегти кваліфікованих працівників, уникнути масових звільнень та швидше повернутися до повноцінної роботи після усунення наслідків пошкоджень. Уряд наголошує, що реалізація програми є частиною державної політики, підтримки зайнятості та відновлення економіки України в умовах воєнного стану. Збереження трудових колективів дозволить підприємствам оперативніше відновлювати виробничі процеси, а працівникам зберегти стабільне джерело доходу та трудові гарантії. Водночас можливість залучення працівників до суспільно-корисних робіт сприятиме підтримці громад і виконанні важливих завдань у період відновлення. Отримати компенсацію можуть роботодавці, які здійснюють діяльність не менше 6 місяців, не мають заборгованості зарплати та податків, не перебувають у процесі банкрутства або ліквідації, не є бюджетними установами, мають підтверджене пошкодження або знищення майна внаслідок бойових дій після 1 січня 2020.

2026 року. Оформили прості або призупинення дії трудових договорів із працівниками. Планують відновлення діяльності за винятком підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Для отримання компенсації роботодавець протягом 90 календарних днів із моменту виникнення підстав для отримання допомоги має подати заяву до центру зайнятості, зокрема через портал «Дія», необхідний пакет документів, накази, відомості щодо виплати заробітної плати, підтвердження пошкодження майна, план відновлення тощо. Рішення про надання компенсації ухвалюється впродовж 10 робочих днів. У відділі комунікації Кам'янської міської ради звертають увагу, що подати заяву на отримання компенсації роботодавці можуть як особисто через найближчий центр зайнятості, так і в електронному форматі.

0: допомоги для збереження своїх працівників і відновлення діяльності. Також працівники, які перебувають у простої або щодо яких призупинено дії трудового договору, за відсутності медичних протипоказань матимуть право залучитися до суспільно-корисних робіт. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» – «Топ Мьюзик».

0: Music.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Привіт, друже! Готовий до нової та незабутньої мандрівки Україною? Тож вирушаємо. Мене звати Ксенія Кіс і це програма «Вояж». Сьогодні вирушаємо в столицю неньки України – Караїмська кенаса в Києві. Один із витворів мистецтва. Будівлю вважають однією із найбільш оригінальних споруд міста. Проєкт належить легендарному київському зодчому Владиславу Городецькому. Будівництво почалося в 1889 році та тривало майже 12 років. Для храму Караїмів архітектор вибрав мало характерний для Києва мавританько-арабський стиль. Стіни фасаду та інтер'єрів прикрашені вишуканим ліпленням у вигляді арабесок, імітаціями вигадливого різьблення по каменю, автором якого є відомий італійський скульптор Еліо Саля, який працював із Владиславом Городецьким. Майже всі поверхні кенаси були заповнені орнаментальним оздобленням у мавританському стилі. На стелі розмістилися казкові квіти в переміжку зі сталактитами. На стінах містилися різноманітні східні візерунки. Головний та бокові портали оформлені у вигляді глибокої ніші, яку перекриває стрільчаста арка, що спирається на колони із візантійськими капітелями. Фасад будівлі акцентований монументальним порталом та карнизом, а її саму увінчував розкішний сферичний купол, який, на жаль, демонтували через аварійний стан. Також будівля втратила оригінальні написи арабською та малі вхідні двері у вигляді гратів. Цікавим фактом є те, що будівництво кенаси велося водночас із будинком з химерами. В обох спорудах архітектор використовував новітній у той час матеріал, який до того ж був тоді ще й дуже дорогим – цемент. Новинками також були електричне освітлення, парове опалювання і вентиляція, якими було забезпечено будівлі. Спочатку в приміщенні кенаси містилась установа політосвіти. В роки німецької окупації тут був облаштований католицький костел, згодом – ляльковий театр, а з 1952 року – кінотеатр «Зоря». В останній раз будівля змінила призначення в 1981 році, коли у її приміщенні розпочав свою діяльність будинок актора. Також у будівлі розміщується спілка театральних діячів. У 70-х роках до будівлі прибудували невелике вхідне приміщення, що використовується для розміщення адміністрації та службових приміщень будинку актора. Зараз тут часто проходять різноманітні концерти, театральні вистави, лекції, мистецькі виставки та інші заходи. Час від часу виникає суспільна дискусія щодо повернення кенаси вірянам, але на сьогодні, за останнім переписом, київська громада Караїмів налічує менше ніж 100 осіб. В найближчому майбутньому кенасу планують реставрувати і відновити купол. Так як в Києві немає вже більше караїмської спільноти, то, можливо, будівля і лишиться за будинком актора. Щоб відвідати це незабутнє місце в Києві, вам потрібна адреса Ярославів Вал 7. Вона розташована неподалік знаменитих Золотих Воріт. А нам час завершувати наш вояж, але попереду на нас чекає новий, не менш цікавий. З вами була Ксенія Кіс.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки. Top Music.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.
2: ТОП-МЮЗИК.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Уряд ухвалив державну програму підтримки роботодавців «Точка опори», яка допоможе зберегти робочі місця на підприємствах, що постраждали від збройної агресії РФ після 1 січня 2026 року. Про це повідомляє відділ комунікації Кам'янської міської ради. Дана програма реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Державною службою зайнятості. Фінансування здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. На випадок безробіття точка опори передбачає компенсацію роботодавцям частини заробітної плати та ЄСВ працівників у період простою або призупинення дії трудового договору. Компенсація надається за працівників, які працювали у роботодавці не менше 6 календарних місяців. Розмір компенсації 17 300 гривень у сумі не більше 2 мінімальних зарплат на працівника на період до 3 календарних місяців з можливістю продовження до 6 місяців. У відділі комунікації Кам'янської міської ради зазначають, що запровадження програми «Точка опори» спрямоване на підтримку підприємств, які зазнали втрат через російську агресію, але мають намір відновити свою діяльність. Завдяки державній допомозі роботодавці зможуть зберегти кваліфікованих працівників, уникнути масових звільнень та швидше повернутися до повноцінної роботи після усунення наслідків пошкоджень. Уряд наголошує, що реалізація програми є частиною державної політики, підтримки зайнятості та відновлення економіки України в умовах воєнного стану. Збереження трудових колективів дозволить підприємствам оперативніше відновлювати виробничі процеси, а працівникам зберегти стабільне джерело доходу та трудові гарантії. Водночас можливість залучення працівників до суспільно-корисних робіт сприятиме підтримці громад і виконанню важливих завдань у період відновлення. Отримати компенсацію можуть роботодавці, які здійснюють діяльність не менше 6 місяців, не мають заборгованості зарплати та податків, не перебувають у процесі банкрутства або ліквідації, не є бюджетними установами, мають підтверджене пошкодження або знищення майна внаслідок бойових дій після 1 січня 2026 року, оформили прості або призупинення дії трудових договорів із працівниками, планують відновлення діяльності за винятком підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях.

Отримання компенсації роботодавець протягом 90 календарних днів із моменту виникнення підстав для отримання допомоги має подати заяву до центру зайнятості, зокрема через портал «Дія», необхідний пакет документів, накази, відомості щодо виплати заробітної плати, підтвердження пошкодження майна, план відновлення тощо. Рішення про надання компенсації ухвалюється впродовж 10 робочих днів. У відділі комунікації Кам'янської міської ради звертають увагу, що подати заяву на отримання компенсації роботодавці можуть як особисто через найближчий центр зайнятості, так і в електронному форматі.

0: допомоги для збереження своїх працівників і відновлення діяльності. Також працівники, які перебувають у простої або щодо яких призупинено дії трудового договору, за відсутності медичних протипоказань матимуть право залучитися до суспільно-корисних робіт. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе». Топ-мьюзик на 104.4 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді, аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго, краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте

0: поведінки біля води та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
1: Місто для тебе.
2: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Кіноосвіта.
1: Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. Щоразу в рамках цієї програми я буду розповідати вам про ті творіння світового кінематографу, які точно варті нашої уваги. І сьогодні я хочу розповісти про комедійну драму від Пітера Фаррелі «Пиво зі смаком дружби», яка вийшла на екрани у вересні 2022-го. Фільм заснований на реальних подіях з біографії моряка Джона Чікі Донохью. 1967 рік. Джон Донохью – 26-річний ветеран морської піхоти США. Працює в торгівельному флоті. І якось вночі в одному з барів Нью-Йорка йому кинули виклик друзі. Один із друзів запропонував ідею, яка багатьом може здатися абсурдною. Хтось із них має пробратися до В'єтнаму, розшукати своїх бойових товаришів та передати кожному з них слова підтримки з дому, трохи поспілкуватися та випити пива. Звучить як щось дуже дивне і абсурдне, але й водночас неймовірне. Особливо, якщо тримати в голові інформацію, що це реальна історія. Щоправда, чим далі заходить сюжет, тим більше це не вкладається в голові. Фільм переповнений смішними моментами і ситуаціями, які зав'язані на руйнуванні очікувань, як головного героя, так і глядача. Щоправда, під призмою гумору, сатири і висміювання ховається серйозний і важливий в наш час підтекст. Не вір цьому, що кажуть, збирай, аналізуй та перевіряй інформацію, щоб не перетворитись на зомбі-маріонетку, якою і став головний герой цього фільму. По ходу сюжету глядач разом із Джоном бачить те, що звичайна людина не мала би. І це змушує кардинально змінювати погляд на речі протягом усієї картини. І, можливо, дати переоцінку життєвим цінностям. Щоб зрозуміти, що не завжди те, що ти вважаєш добром, таким і являється, а й навпаки може бути страшним злом, і через ці гойдалки розуміння ми проходимо разом із дуже потужним акторським ансамблем. Головну роль у фільмі грає Зак Ефрон, який в останній час почав грати все більш і більш серйозніші ролі. Ну а компанію йому складають глиба в акторській справі Рассел Кроу та справжній ветеран Білл Мюррей. І за цими трьома та за їх взаємодією слідкувати надцікаво, а що головне для комедії, ще і смішно. Тому я би рекомендував цю стрічку всім як нетипову комедійну історію з присмаком та після смаком роздумів на серйозні гуманістичні теми. А ще цікаво те, що події цієї стрічки дуже лягають на наш історичний контекст. Тому хто подивиться, той зрозуміє, про що саме я кажу. З вами був Сашко Великий. Ще почуємось.
0: Кіноосвіта. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Радіо. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
3: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
4: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Флеш-факти – короткі і цікаві факти про все на світі. Флеш-факти. У Канаді озер більше, ніж в будь-якій іншій країні. Флеш-факти.

Флеш-факти. Короткі і цікаві факти про все на світі. Флеш-факти. Флеш-факти. Короткі і цікаві факти.

0: способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Фашфакти – короткі і цікаві факти про все на світі. Флешфакти. Морські коники – єдині істоти на планеті, у яких самці виношують потомство. Крім того, вони є самими повільними рибами в океані. Флешфакти.

був дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Доброго раночку усім слухачам ТОП Радіо. На годиночку у нас 9.05, 25 липня. З вами сьогодні Юлія Золотарьова. Ну що ж, нарешті вихідні, нарешті субота, нарешті ми цього дочекалися. Так от, дослідники сну з'ясували, що можливість прокинутися в суботу без будильника знижує рівень фокового напруження нервової системи майже на третину. Тож, якщо ви тільки на солодко потягнулися в ліжечку чи повільно робите перший ковточок кави, робіть це без жодного поспіху. Отже, сьогодні наш день, нарешті ми з вами прокидаємося з посмішкою, ну і, звичайно, тільки під найкращі хіти. А за декілька хвилиночок ми з вами дізнаємось, яка ж погода нас чекає сьогодні. Обов'язково дочекайтеся і залишайтеся з нами та ТОП Радіо.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки. Disco.

9.12 на годиночку і час дізнатися, яка ж погода нас чекає сьогодні. Ну то що ж, хмарна погода буде триматися у Кам'янському до самого вечора. Ранок і день пройдуть без опадів, але ввечері можливий дрібний дощ. І температура буде триматися така, плюс 15 – це мінімальна, і плюс 24 – максимальна температура на сьогодні. От тому, можливо, чекаємо і дощика з вами. І варто дізнатися народний прогноз погоди. Отже, у давнину вірили, що роса в цей день наділяє красою і спокоєм. І наші пращури помітили, якщо вночі немає роси, а в низинах туман – до негоди. А якщо нічна роса не просихає, то бути грозі. Ну і в цей час зазвичай зацвітають гладіолуси. Тому я, до речі, сьогодні зраночку якось не помітила, що там із росою. Тому в кого є можливість подивитися, так, поспостерігати за цим явищем, то, будь ласка, можете поглянути, чи є там роса, чи немає сьогодні зраночку роси, і написати нам в чат, адже в нас розпочинається чат зі слухачами. І ви можете писати свої привітання, побажання, всі думки, все, що вам заманеться, ми зачитаємо в ефірі на номер 093-244-104-4. Вайбер, телеграм, чекатиму на ваші повідомлення. Цікаво, якщо, до речі, в когось таке можливо, так, поспостерігати за росою, напишіть, мені також цікаво. Тому я обов'язково це зачитаю нашим слухачам та радіо. Тому чекаю на ваші повідомлення. Будь ласка, пишіть привітання, побажання. Все тільки найкраще слова і вашим рідним, близьким, ну і, звичайно, всім слухачам та радіо. І залишайтеся з нами на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише найкращі хіти.

0: Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Альона Амаргалієва з треком «Фанат». Ну, я вам бажаю сьогодні бути тільки фанатами гарного настрою і крутого драйвового відпочинку. Адже, коли якщо не сьогодні, а сьогодні субота, відпочинок, але якщо раптом там хтось працює, хтось на роботі, то вам гарно легкого дня, а хто відпочиває, то кайфуйте, сьогодні можна все. Ну і час нам дізнатися, що ж нам підготували сьогодні зірочки, який прогноз вони нам дають. Так от, 25 липня енергія молодика у Леві ще відчутна, тому день залишається сприятливим для нових починань, важливих рішень і сміливих особистих кроків. Місяць продовжує рухатися знаком Лева, посилюючи прагнення до творчості, самовираження та яскравих емоцій. Венера у Леві допомагає відкривати серце, а Марс у Діві нагадує, що справжній успіх приходить до тих, хто поєднує натхнення з дисципліною. Головна порада дня – не бійтеся виходити із зони комфорту. Саме сьогодні один сміливий крок може започаткувати великі зміни. Тому не бійтеся. Не бійтеся робити щось нове, не бійтеся відчувати, жити, кайфувати, не бійтеся взагалі робити якісь шалені кроки, адже коли, якщо не сьогодні, тільки сьогодні це потрібно робити, та й взагалі життя, воно таке швидкоплине, тому не бійтеся взагалі відкриватися власним емоціям. Це круто, повірте мені. Ну і я нагадую про те, що у нас триває чат зі слухачами, і у нас є іще декілька повідомлень. Отже, так, вітаємо нашого друга Артема з днем народження. Брат, з нас сьогодні увечері м'ясо на мангалі, ну а з тебе хороший настрій, твоя компанія. Ой, ну класно, то сьогодні точно у когось вечір вдасться. Наші вітання, топ радіо приєднується до привітань з днем народження. І ще одне є повідомлення. Передайте привіт моєму чоловіку Денису, а твоя Настя. Передаємо привіт не лише Денису, а й всім слухачам Топрадіо. Залишайтеся з нами на хвилі. Тут лише гарний настрій, лише крута музика. І, звичайно, пишіть нам свої повідомлення на номер 093-244-104 Viber, Telegram. Я чекатиму, обов'язково зачитаємо їх в ефірі. Тому залишайтеся з нами, попереду ще багато всього цікавого.
1: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.
1: Люди казали.

0: Нікіта Кисельов з треком «Пілоти». Ну, тут хочеться сказати тільки одне – летіть, летіть назустріч своїм мріям і не сумнівайтеся, не сумнівайтеся абсолютно ні в чому. Ви варті, варті більшого і варті всього, чого тільки можна собі побажати. Тому не сумнівайтеся в собі. Ну, то що ж, у нас 9:43 на годиночку, 25 липня. І час нам дізнатися, що ж на нас чекає сьогодні в плані свят. Які сьогодні відзначають свята? Так от, сьогодні, виявляється, святкують Міжнародний день червоних туфель. Тому модниці, ну, можливо, модники, шукайте свою пару червоних туфель, одягайте підбори і йдіть, показуйте свою світу красу. Сьогодні можна, сьогодні обов'язково потрібно одягнути цей яскравий образ і радувати всіх навколишніх так своєю красою. Тому сьогодні ваший день. Так, дивимося далі. Що ще сьогодні? Сьогодні ще святкують Міжнародний день декору. Тому, якщо ви любитель або любительниця яких-то там дрібничок, або любите оформлювати все навколо себе, то от сьогодні саме ваше свято. Любителі екстравагантного, можливо, якогось там витонченого декору, сьогодні ви можете святкувати цей день. Так, сьогодні ще відзначають День кулінарів. Тому професійні і любителі кулінари Топрадіо вітає вас з цим святом. Ваша любов до приготування, ну, вона надзвичайно крута і важлива, тому зі святом. Сьогодні іще відзначають День вина і сиру. Тому, якщо хтось сьогодні планував провести вечір в якій-то романтичній там обстановці, так, налити собі келих вина трішечки, це нічого страшного немає, і сир. Я, до речі, обожнюю сири в будь-якому їхньому вигляді, я всі сири люблю. Тому, напевно, сьогодні саме той день, коли можна собі дозволити посмакувати, якусь там смакоту сирну. Тому, якщо ви також любителі сиру, будь ласка, сьогодні можете собі трішечки налити вина і відсвяткувати. Взагалі, без проблем, сьогодні можна, сьогодні ваший день. Так, ну і я продовжую тим, що у нас сьогодні ще триває час зі слухачами. Я ще чекаю на ваші повідомлення на номер 093-244-4-4. І у нас є повідомлення, яке я вже спішу вам зачитати. Отож, доброго ранку! Хочу привітати свого друга Касьяна Тимура з днем народження. Хочемо побажати здійснення мрій, міцного здоров'я та гарного настрою. Від Матвія. Ми приєднуємося до привітань, бажаємо здійснення мрій, бажань, сподівань, усього лише найкращого. Нехай цей день принесе купу позитиву і ти наповнишся своєю енергією так на весь наступний рік. Тому ми з вами продовжуємо. І ще чат зі слухачами триває, чекаю на ваші повідомлення. Залишайтеся з нами на хвилю 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Чекаю повідомлення, Viber, Telegram, а зараз невеличка реклама і лише найкращі хіти.
1: Реклама на Топрадіо. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
4: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: 9.55 на годиночку. Завершується наш чат зі слухачами, і ми маємо ще декілька повідомлень. Передайте привіт Роману від Джона. Привіт, привіт від Джона, привіт від Топрадіо. Гарного дня бажаємо вам. Так, і маємо іще одне повідомлення. Сьогодні день народження у нашої сестрички Наталі. Наталочко, сяй, усміхайся, і хай ці вихідні минуть просто ідеально. Оля та Дмитро. Топрадіо приєднується до цього привітання. Нехай ваші не лише сьогоднішній день народження, і вихідні пройдуть ідеально, круто, легко і тільки з класним настроєм. Ну, то що ж, а ви ж, звичайно, всі залишайтеся на хвилях Топрадіо, адже ми звучимо не лише на 104.4 для Кам'янського, а й 95.9 для Кам'янського району. І тепер слухати нас можуть жителі Вільногірська, Верходніпровська, Верхівцева, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишневого, Божедарівки, Затишного, Криничок і Лихівки. Тому ще більше музики, ще більше гарного настрою. Про це, звичайно, подбає Топрадіо, тому що де б ви не були, ми завжди з класною музикою поруч. Залишайтеся, попереду ще багато всього цікавого і тільки найкращі хіти.
1: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки. Don't stop the music.

0: 10.13 на годиночку, 25 липня, субота. Ну, тож, найкращий день, щоб приділити час собі, ну, і улюбленим справам, звичайно. І от все, що ви можете уявити, це все абсолютно реально, тому заплануйте на сьогодні, ну, хоча б там один маленький який-то каприз для себе, так? Чи то зустріч з друзями, чи то поїздку кудись, може, навіть до водички, так? Чи просто читання затишної книги. Просте правило цієї суботи – це перетворити кожне своє бажання на план дій. Тому відкриваємо серця, свою літу і взагалі слухаємо тільки найкращі хіти. Ну, а в цьому вам допоможе ТОП Радіо, адже ми звучимо на двох хвилях, 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Залишайтеся з нами, тут лише гарний настрій, лише самі круті новини, ну і, звичайно, найкращі хіти.
1: ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
4: Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на топ-радіо? Телефонуй 097-243-6643.

Маморіка з треком «Одне питання» о 10.31 на Топ-радіо. Ну, а ми з вами продовжуємо дізнаватися цікавинки, якісь новини. І я до вас повернулася з такою досить, ну, цікавою новиною. TikTok хоче заробляти на міні-серіалах. От така собі історія. $20 за тиждень за епізоди по 5 хвилин. Зараз TikTok тестує у США застосунок Lime Shots із вертикальними міні-драмами. І перші серії доступні безкоштовно, ну а далі вже підписочка за $20 на тиждень. Ну або купівля окремих епізодів за внутрішню валюту. І от у каталозі нам сповіщають про те, що вже тисячі романтичних, комедійних та дикденних епізодів за внутрішню валюту. І от у каталозі нам сповіщають про те, що вже тисячі

повнометражні фільми, ну, навряд чи. Я думаю, що прям так повністю вони навряд чи витіснять, так? Але якщо є бажання, чому ні, чому не спробувати себе у цій сфері, так, не спробувати реалізувати такі плани? Ну, тим паче, що TikTok зараз досить популярний, от вони вирішили продемонструвати ще один напрямок своєї сфери. Тому таке, побачимо, що з цього вийде, побачимо, як це буде просуватися. Я думаю, що це буде популярно серед молоді. Подивимося, лише час покаже, чи виграшно це буде ідея, чи ні. Ну, а доки час іде, ми чекаємо, так, новиночки від TikTok, чекаємо фільми від TikTok міні, то залишайтеся з нами на Топ Радіо, отже тут лише найкращі хіти. 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Гарної вам суботи, чудового настрою. Полетіли!

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Топ Мьюзик. Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
1: Привіт, друже! Готовий до нової та незабутньої мандрівки Україною? Тож вирушаємо. Мене звати Ксенія Кіс і це програма «Вояж». Сьогодні вирушаємо в столицю неньки України – Караїмська кенаса в Києві. Один із витворів мистецтва. Будівлю вважають однією із найбільш оригінальних споруд міста. Проєкт належить легендарному київському зодчому Владиславу Городецькому. Будівництво почалося в 1889 році та тривало майже 12 років. Для храму Караїмів архітектор вибрав мало характерний для Києва мавританько-арабський стиль. Стіни фасаду та інтер'єрів прикрашені вишуканим ліпленням у вигляді арабесок, імітаціями вигадливого різьблення по каменю, автором якого є відомий італійський скульптор Еліо Саля, який працював із Владиславом Городецьким. Майже всі поверхні кенаси були заповнені орнаментальним оздобленням у мавританському стилі. На стелі розмістилися казкові квіти в переміжку зі сталактитами. На стінах містилися різноманітні східні візерунки. Головний та бокові портали оформлені у вигляді глибокої ніші, яку перекриває стрільчаста арка, що спирається на колони із візантійськими капітелями. Фасад будівлі акцентований монументальним порталом та карнизом, а її саму увінчував розкішний сферичний купол, який, на жаль, демонтували через аварійний стан. Також будівля втратила оригінальні написи арабською та малі вхідні двері у вигляді гратів. Цікавим фактом є те, що будівництво кенаси велося водночас із будинком з химерами. В обох спорудах архітектор використовував новітній у той час матеріал, який до того ж був тоді ще й дуже дорогим – цемент. Новинками також були електричне освітлення, парове опалювання і вентиляція, якими було забезпечено будівлі. Спочатку в приміщенні кенаси містилась установа політосвіти. В роки німецької окупації тут був облаштований католицький костел, згодом – ляльковий театр, а з 1952 року – кінотеатр «Зоря». В останній раз будівля змінила призначення в 1981 році, коли у її приміщенні розпочав свою діяльність будинок актора. Також у будівлі розміщується спілка театральних діячів. У 70-х роках до будівлі прибудували невелике вхідне приміщення, що використовується для розміщення адміністрації та службових приміщень будинку актора. Зараз тут часто проходять різноманітні концерти, театральні вистави, лекції, мистецькі виставки та інші заходи. Час від часу виникає суспільна дискусія щодо повернення кенаси вірянам, але на сьогодні, за останнім переписом, київська громада Караїмів налічує менше ніж 100 осіб. В найближчому майбутньому кенасу планують реставрувати і відновити купол. Так як в Києві немає вже більше караїмської спільноти, то, можливо, будівля і лишиться за будинком актора. Щоб відвідати це незабутнє місце в Києві, вам потрібна адреса Ярославів вал 7. Вона розташована неподалік знаменитих Золотих воріт. А нам час завершувати наш вояж, але попереду на нас чекає новий, не менш цікавий. З вами була Ксенія Кіс.
0: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки. Топ Мьюзик.
2: Топ Мьюзик.

10.56 на годиночку, завершується 10-та годинка, і ловіть такий свіжий факт про наш літній раціон. Дослідники харчування з'ясували, що сезонні липневі ягоди та кавуни, вони містять особливий комплекс природних цукрів, які повертають організму водний баланс після спеки. Тому, якщо у вашому суботньому меню є свіжі фрукти, ну це найкращий вибір для бадьорості, поповнення енергії, так? Тому смакуємо це літо, ну і смакуємо його не просто, а звичайно під найкращі соковиті хіти від Топ Радіо, а ми про це подбаємо. Тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Слухаємо, насолоджуємося і кайфуємо у ці вихідні.

11:10 на годиночку і повертаюся до вас із такими приємними новинами шоу-бізнесу. Латвійська співачка Лайма Вайколя відкрила свій фестиваль у Юрмалі прем'єрою нової пісні українською мовою. Під час виступу за її спиною на великому екрані майорів жовто-синій прапор України, ну а відео взагалі виконання цієї пісні артистка опублікувала в Інстаграм. І от у соцмережах глядачі дякують Вайколі за підтримку України та теплий жест солідарності. Ну, від себе лише додам, дякую. Це надзвичайно важливо і приємно у наш час за такі не лише просто словесну підтримку, а і ще й музичну. Тому це супер, класно, щиро вдячній. Ну, а для всіх слухачів Топрадіо, якщо ви саме зараз там у дорозі на пляж чи на пікнік, ну, або просто гуляєте містом, то ви робите абсолютно все правильно. Набираємо повні легені такого липневого повітря, ну, і скидаємо весь вантаж минулого тижня. Звичайно ж, навіщо нам потрібен, так? Ну, і пірнаємо у суботній релакс. Звичайно, це потрібно робити під хіти, а в цьому вам допоможе Топрадіо, тому залишайтеся з нами на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише найкращий настрій. Поїхали!

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

11:25 на годиночку, 25 липня, субота. І от чи знали ви, чому відпочинок біля води відновлює нас у рази швидше? Вчені називають це Blue Mind Effect, тобто ефект синього простору. І споглядання води, шум, сплесків та подих вологого вітру уповільнюють серцевий ритм і миттєво знижують рівень тривожності. Тому, якщо ви маєте можливість побути сьогодні біля водички чи біля водойми, річечки, неважливо, обов'язково зробіть це. Це вам потрібно для відновлення сил, так і взагалі для релаксу. Ну, а ми з Топрадіо подбаємо, щоб це було лише про з найкращими хітами, адже ми звучимо на двох хвилях, 104.4 для Кам'янського і 95.9 для Кам'янського району. І тепер слухати нас можуть жителі Вільногірська, Верходніпровська, Верхівцево, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишневого, Божедарівки, Затишного, Криничок та Клихівки. Тому ще більше музики, ще більше гарного настрою, звичайно, цікавих новин. Лише тут, лише найкраще, і де б ви не були, Топрадіо завжди буде поруч. Тому залишаємося з нами, попереду ще багато всього цікавого.

0: М'юзик на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді, аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді в цьому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних

0: 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
1: Місто для тебе. Топ-мюзик на 104.4 FM.

11:40 на годиночку. І на черзі новини мистецтва, що об'єднує міста і країни. Днями у німецькому Вупперталі стартував великий міжнародний проєкт «Один світ. Мистецтво без кордонів». Протягом 2 тижнів понад 30 художників і скульпторів з усього світу створюють свої роботи просто на очах у глядачів. І найважливіше серед них є і представники Кам'янського. Наше місто у Німеччині презентують талановиті художники Олександр Чагурка та Сергій Лаушкін. Тож, бажаємо нашим митцям натхнення, нехай їхня творчість стане ще одним яскравим символом сили, незламності української культури. І, звичайно ж, вітання і від Топрадіо. Натхнення і творчості. Ви просто неймовірні. Це ще раз доводить, що український народ, просто найталановитіший. Ну, а всім слухачам Топрадіо бажаю приємної, класної суботи, гарного настрою і тільки найкращої музики. Ну, а ми з Топрадіо про це подбаємо.

0: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-40.

0: 11:54 на годиночку, і я поспішаю вам розповісти новини шоу-бізнесу. А саме поговоримо про шоу «Караоке на Майдані». Уже цієї неділі на «Караоке на Майдані» Хас та Ігор Кондратюк знову зійдуться в музичному батлі. Так от, після першої поразки ведучий буквально вмовив Ігоря Васильовича дати йому реванш. І от правила залишаються досить незмінними, вони знову сформували там дві команди, і перевагу, і перемогу здобуде той, чий учасник заспіває краще. Втім, цього разу на кону незвичне покарання для того, хто програє. Ну, тут досить цікаво. Якщо перемогу здобуде Ігор Кондратюк, то Хасу доведеться вибілити волосся. Ну, а якщо ж реванш виграє Хас, то покарання чекатиме вже на Ігоря Васильовича. Йому доведеться прочитати реп. Ух ти, ну, незвично. І продюсер проекту, до речі, не приховує, що для нього таке випробування не менш складне, ніж там кардинальна зміна іміджу. Цікаво, як це буде, як буде відбуватися. Я думаю, що потрібно обов'язково подивитися на це, тому що, ну, і зміна іміджу цікаве таке це, але реп від Кондратюка, ух ти, ну, прикольно буде. Але ви тут, як би там не було, що попри азартне протистояння, головною місією «Караоке на Майдані» залишається благодійність. Тому під час відновлення, тому ми можемо і дивитися, хто кожен хоче, і долучитися до цієї ініціативи, адже це підтримка на відновлення.
1: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
0: Небезпека минула. Можете покинути укриття. Повертатися до звичного ритму. Тому усі охочі, будь ласка, споглядайте «Караоке на Майдані» без проблем і будемо слідкувати за подіями, хто ж виграє, і обов'язково повідомимо всім слухачам ТОП Радіо. Я особисто буду слідкувати за цією подією. Ну, ми з вами залишаємося на ТОП Радіо 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Лише цікаві новини та найкращі хіти. Рухаємося далі.

0: Алексєєв з треком «Кораблі». Починає нашу 12-ту годинку на годиночку 12.09. І якщо ви саме зараз збираєтеся за сімейним обіднім столом, ну або смакуєте десь там прохолодний лимонад на терасі, то смачного вам і затишного відпочинку. Ну а ми з вами перемикаємось на режим повної легкості, відпочинку, насолоди. Ну і, звичайно, слухаємо тільки найкращі хіти. І Топ Радіо тут завжди поруч. Тому рухаємося з вами далі.
1: Кам'янське і Вільногірськ об'єднані музикою Топ Радіо. Музикою Топ Радіо.

0: Реклама на 104.4.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
6: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

12:28 на годиночку, і я повернулася до вас із романтичними новинами. Отже, Лелека щороку долав близько 13 тисяч кілометрів, аби повернутися до своєї коханої. От така історія. Її поранену, на жаль, знайшов працівник місцевої школи у Хорватії і облаштував для Лелеки тепле укриття на даху свого будиночку. Щодня годував її рибою та багато років дбав про неї, як про члена родини. А справжнє диво починалося щовесни. Саме тоді до Малени, так і звали, повертався її партнер Лелека Клепетан. І він щороку долав близько 13 тисяч кілометрів із Південної Африки до Хорватії через пустелі, море, шторми, сильний вітер і небезпечні території. І щоразу сідав у те саме гніздечко на даху, де на нього чекала його кохана. І от так тривало 19 років поспіль. І Клепетан не пропустив жодної весни. Разом вони виростили понад 60 пташенят. І оскільки Малена не могла літати, саме її чоловік навчав малечу і здійматися в небо, і знаходити їжу, і виживати в дикій природі. І от щороку у серпні він відлітав на південь разом із молодими лелеками, а його кохана залишалася зимувати поруч із своїм господаром. І кожної весни вона знову чекала. І, на жаль, Малена не стала, але історія цієї незвичної пари, вона залишається як нагадування про те, що справжня відданість не знає ні відстани, ні часу, ні перешкод. Чого я і вам бажаю всім слухачам ТОП Радіо. Говоріть своїм близьким людям про свої почуття. Не відкладайте це на потім, адже це так важливо, особливо у наш час. А якщо ви хочете зізнатися у своїх почуттях кохання, то це можна ще й зробити під музику, а в цьому вам допоможе ТОП Радіо. Тому залишайтеся з нами на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише найкращий настрій і самі яскраві літні хіти. А ми з вами рухаємося далі.

12:42 на годиночку. І от я до вас такою смачною темою. Дослідники гастрономічних відчуттів виявили, що в липнево-полудневу пору прохолодні напої з м'ятою, цитрусовими там чи імбиром такі, ну, дратують наші так звані холодові рецептори. І от надсилають мозок сигнал про миттєве освіження всього організму. Тому заварюйте собі холодні напої, холодні чайочки, там готуйте лимонади, ну і смакуйте це літо разом з нами. Адже нас тепер можна слухати на двох хвилях, 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району і, звичайно, онлайн. Тому ТОП Радіо завжди поруч, тільки гарний настрій, тільки найкращі хіти.

0: реклама на 104.4. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Завершується 12-та годинка, 12.56 на годиночку і новини шоу-бізнесу. Отже, Ніколас Карма показав свою квартиру. Блогер, відомий своєю рубрикою «Скільки коштує ваш лук», поділився із підписниками кадрами своєї нової квартири після ремонту. У своєму дописі Ніколас Карма зізнався, що пишається собою, адже заробив на власну домівку чесною працею та підкреслив значення принциповості у своїй роботі. І він говорить наступне. «Я пишаюся собою, все, що я маю, зароблено чесно, без зв'язків, багатих батьків, ну і продюсерів. І ви не уявляєте, скільки спокус є в блогерстві. І які шалені гроші крутяться в рекламі азартних ігор. Але завдяки чесності та совісті стіни моєї квартири не плакатимуть сльозами обманутих людей». Тому тут можна лише поаплодувати. Молодчинка. Продвинувся класно, він дуже відомий, так, блогер, це все класно, особливо, якщо в нього ще така чітка позиція, то взагалі круто. Тут можна лише сказати, молодчинка, так, тримати успіхів тобі у твоїй кар'єрі і взагалі у всіх твоїх справах і починаннях. Тому лише так. Ну, а ми з вами продовжуємо за декілька хвилин 13-та. Лише гарний настрій. Відпочивайте, сподіваюся, що ви всі відпочиваєте, насолоджуєтесь цією суботою. Лише легка, спокійна і крута музика для вашої суботи. А ми з вами рухаємося далі.

Мама Ріка з треком «Люби себе». Всі слухачі Топ Радіо, любіть себе і чудіть. Чудіть, тому що ви чудо, і коли, як не зараз. Тільки зараз саме вдалий момент. На годиночку 13.10, і я до вас повернулася з новинами кіно. Отже, за закарпатськими легендами, «Червона рута» подарує щастя і вічне кохання тій дівчині, яка її знайде. А от в переказах нічого немає про те, що трапиться, якщо проїхатися на борту одноіменного потяга. Тож, ми дізнаємося у кіно 20 серпня під час прем'єри фільму «Потяг. Червона рута». Тут буде і романтика, і гумор, і улюблені персонажі, і легендарна пісня, ну і трішечки магії, яку відчує кожен глядач, переглянувши цю теплу історію. І взагалі-то фільм символічно приурочений до трьох знакових дат. Це 35-річчя Незалежності України, 55-річчя пісні символу «Червона рута» та 55-річчя одноіменного культового музичного фільму. І от саме легендарна пісня Володимира Івасюка стане центральним елементом та музичною основою всього фільму. І вже, звичайно, оголошений і склад акторів, там суперкрутець взагалі буде склад, молодці, найтоповіших обрали, звичайно ж. І от іще там буде такий сюрприз, те, що буде караоке прямо у кіно, і глядачі стануть частинкою фінальної сцени стрічки та об'єднаються у виконанні легендарної пісні просто під час перегляду. Ну, такого ще не було. І от вперше кінотеатр перетвориться на масштабне караоке, адже, звичайно, спочатку це буде в прокаті кінотеатру, тому, ну, прям унікально, не пропустіть цю можливість пережити такий унікальний досвід. Я впевнена, що буде надзвичайно цікава стрічка. Варто дочекатися. 20 серпня – це зовсім незабаром все відбудеться. Тому десь занотуйте собі, запишіть, що обов'язково потрібно піти на цю прем'єру і переглянути цей легендарний фільм. Ну, а ми з вами поки залишаємося на хвилі Топ Радіо 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Попереду настільки гарний настрій, ну й найкращі літні.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
6: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
7: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
8: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 13.31 на годиночку, 25 липня, субота, і ловіть теплий факт від соціологів. Що ж вони говорять? Вони говорять про те, що підрахували, що обійми з близькими людьми у вихідний день тривалістю понад 20 секунд вивільняють окситоцин, гормон довіри та спокою. І оце знижує стрес, накопичений за весь робочий тиждень, до нульової позначки. Тому обіймайте рідних своїх частіше, це надзвичайно важливо. А якщо зараз немає такої можливості, то я вам бажаю, щоб якнайскоріше у вас була така змога обійняти свою близьку людину хоча б на 20 секундочок. Ну, а ми з Топ-Радіо будемо намагатися зробити так, щоб атмосфера була найяскравіша і найтепліша у ваших родинах, у ваших домівках. Тому слухайте Топ-Радіо на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району, адже Топ-Радіо ми завжди поруч, тільки з найкращими хітами.
1: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Top Music.
1: Кіноосвіта. Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. Щоразу в рамках цієї програми я буду розповідати вам про ті творіння світового кінематографу, які точно варті нашої уваги. І сьогодні я хочу розповісти про комедійну драму від Пітера Фаррелі «Пиво зі смаком дружби», яка вийшла на екрани у вересні 2022-го. Фільм заснований на реальних подіях з біографії моряка Джона Чікі Донохью. 1967 рік. Джон Донохью – 26-річний ветеран морської піхоти США. Працює в торгівельному флоті. І якось уночі в одному з барів Нью-Йорка йому кинули виклик друзі. Один із друзів запропонував ідею, яка багатьом може здатися абсурдною. Хтось із них має пробратися до В'єтнаму, розшукати своїх бойових товаришів та передати кожному з них слова підтримки з дому, трохи поспілкуватися та випити пива. Звучить як щось дуже дивне і абсурдне, але й водночас неймовірне. Особливо, якщо тримати в голові інформацію, що це реальна історія. Щоправда, чим далі заходить сюжет, тим більше це не вкладається в голові. Фільм переповнений смішними моментами і ситуаціями, які зав'язані на руйнуванні очікувань, як головного героя, так і глядача. Щоправда, під призмою гумору, сатири і висміювання ховається серйозний і важливий в наш час підтекст. Не вір цьому, що кажуть, збирай, аналізуй та перевіряй інформацію, щоб не перетворитись на зомбі-маріонетку, якою і став головний герой цього фільму. По ходу сюжету глядач разом із Джоном бачить те, що звичайна людина не мала би. І це змушує кардинально змінювати погляд на речі протягом усієї картини. І, можливо, дати переоцінку життєвим цінностям. Щоб зрозуміти, що не завжди те, що ти вважаєш добром, таким і являється, а й навпаки може бути страшним злом, і через ці гойдалки розуміння ми проходимо разом із дуже потужним акторським ансамблем. Головну роль у фільмі грає Зак Ефрон, який в останній час почав грати все більш і більш серйозніші ролі. Ну а компанію йому складають глиба в акторській справі Рассел Кроу та справжній ветеран Білл Мюррей. І за цими трьома та за їх взаємодією слідкувати надцікаво, а що головне для комедії, ще і смішно. Тому я би рекомендував цю стрічку всім як нетипову комедійну історію з присмаком та після смаком роздумів на серйозні гуманістичні теми. А ще цікаво те, що події цієї стрічки дуже лягають на наш історичний контекст. Тому хто подивиться, той зрозуміє, про що саме я кажу. З вами був Сашко Великий. Ще почуємось. Кіноосвіта.
0: Top Music.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027. Кам'янчанам, кам'яні
1: м'язи, let's go! Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам кам'яні
2: м'язи! Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Маша Кондратенко та Міша Крупін з треком «Мадам» завершує 13-ту годину. На годиночку у нас 13:57, і я до вас повернулася з новинами музики. Тож Таяна присвятила нову пісню «Марічка» жінкам, які розплітають коси на зустріч почуття. І сама Таяна ділиться, що в цій пісні Марічка розплітає коси, довіряє своє серце, слухає його ритм і закохується під красиві ритми чоловічого серця. Ну тож, я вам також бажаю тільки найкращих почуттів, ніжних емоцій, щоб вас все вдавалося як найкраще, як ви мрієте, як бажаєте і як сподіваєтесь. Тому ми з вами іще годинку разом. Залишайтеся на хвилі ТОП Радіо 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише найкращі хіти і лише самий крутий настрій. Далі більше. Поїхали.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Кремінем вривається в нову годинку. На годиннику у нас 14.13, 25 липня, субота. Ну, а попереду лише найзатишніша частинка нашої суботи. Це, звичайно, вечір, тепло, прогулянки, ну і приємні зустрічі. Тож, заряджаємося правильним настроєм, ну і слухаємо тільки найкласніші хіти. Ну, і, звичайно, це можна зробити на двох хвилях топ-радіо. Це 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району, адже тепер слухати нас можуть жителі Вільногірська, Верходніпровська, Верхівцева, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксаганів, Вишневого, Божедарівки, Затишного, Криничок та Лихівки. Тому ще більше музики, ще більше гарного настрою. І де б ви не були, то радіо буде завжди поруч. Дарувати вам гарний настрій, дарувати вам атмосферу, дарувати вам той самий крутий літній вайб. Лише з нами рухаємо.

0: Топ Радіо.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 14.29 на годиночку. Я до вас повертаюся з зірковими новинами. Так от, відомий український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко, який півтора місяці тому одружився, розповів перші подробиці подружнього життя. Отже, кулінар взяв участь у зйомках нового сезону шоу «Хто зверху» і розповів про традиції, що з'явилися у нього з дружиною після весілля. І от, за словами кухаря, спільні ритуали після весілля тільки формуються. Ну, та це, звичайно, зрозуміло, тому що пройшло не так багато часу. І що він говорить ще, що ми не встигли жити, не встигаємо жити. Тобто, то зйомки, то відрядження, то ще щось. Тому немає такого дня, щоб сісти просто і поговорити про це. Дуже мало часу одне на одного. Ну, і, напевно, це не лише проблема у Клопотенка в цьому плані, да, тому що в такому шаленому ритмі, в якому ми живемо, з купою справ, в такому потоці найрізноманітніших, не знаю, яких-то там і роботи, і домашніх яких-то завдань, і взагалі нас дуже багато новин, і взагалі всього-всього-всього багато, тому нема не просто часу. Просто часу сісти, поговорити, обійняти один одного, сказати про свої почуття, просто подивитися в очі, посидіти, помовчати одне з одним. Насправді не вистачає часу, тому я бажаю всім слухачам Топрадіо, щоб у вас було більше часу на рідних, на близьких, просто на відпочинок, просто щоб посидіти поруч один з одним, випити там чаю чи кави і просто запитати, як у тебе справи, як у тебе справи, як ти почуваєшся, чи все взагалі добре, чи все класно. Тому шукайте більше часу на це надзвичайно важливо, особливо в наш час. І залишайтеся з нами, Стопрадіо, адже такі розмови можуть бути ще й під класну музику. Тому 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Лише з нами можна створити той самий вечірній класний вайб. Залишайтеся, далі більше.
1: Топ Мьюзик на 104 і 4FM.
2: Місто для тебе.
3: В ефірі програма «Місто для тебе». Уряд ухвалив державну програму підтримки роботодавців «Точкоопори», яка допоможе зберегти робочі місця на підприємствах, що постраждали від збройної агресії РФ після 1 січня 2026 року. Про це повідомляє відділ комунікації Кам'янської міської ради. Дана програма реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Державною службою зайнятості. Фінансування здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. На випадок безробіття точка опори передбачає компенсацію роботодавцям частини заробітної плати та ЄСВ працівників у період простою або призупинення дії трудового договору. Компенсація надається за працівників, які працювали у роботодавці не менше 6 календарних місяців. Розмір компенсації 17 300 гривень у сумі не більше 2 мінімальних зарплат на працівника на період до 3 календарних місяців з можливістю продовження до 6 місяців. У відділі комунікації Кам'янської міської ради зазначають, що запровадження програми «Точка опори» спрямоване на підтримку підприємств, які зазнали втрат через російську агресію, але мають намір відновити свою діяльність. Завдяки державній допомозі роботодавці зможуть зберегти кваліфікованих працівників, уникнути масових звільнень та швидше повернутися до повноцінної роботи після усунення наслідків пошкоджень. Уряд наголошує, що реалізація програми є частиною державної політики, підтримки зайнятості та відновлення економіки України в умовах воєнного стану. Збереження трудових колективів дозволить підприємствам оперативніше відновлювати виробничі процеси, а працівникам зберегти стабільне джерело доходу та трудові гарантії. Водночас можливість залучення працівників до суспільно-корисних робіт сприятиме підтримці громад і виконанні важливих завдань у період відновлення. Отримати компенсацію можуть роботодавці, які здійснюють діяльність не менше 6 місяців, не мають заборгованості зарплати та податків, не перебувають у процесі банкрутства або ліквідації, не є бюджетними установами, мають підтверджене пошкодження або знищення майна внаслідок бойових дій після 1 січня 2026 року, оформили прості або призупинення дії трудових договорів із працівниками, планують відновлення діяльності, за винятком підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Для отримання компенсації роботодавець протягом 90 календарних днів із моменту виникнення підстав для отримання допомоги має подати заяву до центру зайнятості, зокрема через портал «Дія». Необхідний із моменту виникнення підстав для отримання допомоги має подати заяву до

0: допомоги для збереження своїх працівників і відновлення діяльності. Також працівники, які перебувають у простої або щодо яких призупинено дії трудового договору, за відсутності медичних протипоказань матимуть право залучитися до суспільно-корисних робіт. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе».
2: «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

14.42 на годиночку, 25 липня, субота, і невеличке психологічне дослідження. Так от, психологи стверджують, що більшість наших найтепліших спогадів з дитинства та юності пов'язане саме з канікулами та літніми вихідними днями. І от мозок фіксує, ну, не дати, а от саме емоції, да, які ми з вами переживали. Це там запах скошеної травички, чи захід сонця, ну, чи сміх друзів, або навіть улюблені пісні. Тому я вам пропоную створюйте свої яскраві спогади прямо зараз, не відкладайте нічого на потім. Потім ми не знаємо, що буде, ми живемо тут і зараз, тому не втрачайте цю можливість насолоджитись цим життям наповну, наскільки це можливо, і нічого не залишайте на потім. Тому це можна ще й зробити під клас, класну музику, і топ-радіо буде завжди поруч.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на годиночку за кілька хвилин 15, а це означає, що мій ефірний час на сьогодні добігає кінця. Я дякую, що провели ці годинки разом зі мною на Топ Радіо. Ми прожили цей суботній ранок і день легко, з посмішкою та чудовою музикою. Насолоджуйтесь цією липневою суботою, бережіть себе, смакуйте кожну мить, і нехай цей день подарує вам справжню магію. І пам'ятайте, ви просто неймовірні. З вами була Юлія Золотарьова. Почуємось.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Вільногірськ, приєднуйся. Слухай ТОП Радіо 95.9 FM.
1: I'm losing battles with a voice that I can find. These streets are far from black and white.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Топ Мьюзик. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді, аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв

0: робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
1: «Місто для тебе» Top Music.

0: Топ-радіо.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Слухай Топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Привіт, друже! Готовий до нової та незабутньої мандрівки Україною? Тож вирушаємо. Мене звати Ксенія Кіс і це програма «Вояж». Сьогодні вирушаємо в столицю неньки України – Караїмська кенаса в Києві. Один із витворів мистецтва. Будівлю вважають однією із найбільш оригінальних споруд міста. Проєкт належить легендарному київському зодчому Владиславу Городецькому. Будівництво почалося в 1889 році та тривало майже 12 років. Для храму Караїмів архітектор вибрав мало характерний для Києва мавританько-арабський стиль. Стіни фасаду та інтер'єрів прикрашені вишуканим ліпленням у вигляді арабесок, імітаціями вигадливого різьблення по каменю, автором якого є відомий італійський скульптор Еліо Саля, який працював із Владиславом Городецьким. Майже всі поверхні кенаси були заповнені орнаментальним оздобленням у мавританському стилі. На стелі розмістилися казкові квіти в перемішку зі сталактитами. На стінах містилися різноманітні східні візерунки. Головний та бокові портали оформлені у вигляді глибокої ніші, яку перекриває стрільчаста арка, що спирається на колони із візантійськими капітелями. Фасад будівлі акцентований монументальним порталом та карнизом, а її саму увінчував розкішний сферичний купол, який, на жаль, демонтували через аварійний стан. Також будівля втратила оригінальні написи арабською та малі вхідні двері у вигляді гратів. Цікавим фактом є те, що будівництво кенаси велося водночас із будинком з химерами. В обох спорудах архітектор використовував новітній у той час матеріал, який до того ж був тоді ще й дуже дорогим – цемент. Новинками також були електричне освітлення, парове опалювання і вентиляція, якими було забезпечено будівлі. Спочатку в приміщенні кенаси містилась установа політосвіти. В роки німецької окупації тут був

0: облаштований католицький костел, згодом – ляльковий театр, а з 1952 року – кінотеатр «Зоря». В останній раз будівля змінила призначення в 1981 році, коли у її приміщенні розпочав свою діяльність будинок актора. Також у будівлі розміщується спілка театральних діячів. У 70-х роках до будівлі прибудували невелике вхідне приміщення, що використовується для розміщення адміністрації та службових приміщень будинку актора. Зараз тут часто проходять різноманітні концерти, театральні вистави, лекції, мистецькі виставки та інші заходи. Час від часу виникає суспільна дискусія щодо повернення кіна сивірянам, але на сьогодні, за останнім переписом, київська громада Караїмів налічує менше ніж 100 осіб. В найближчому майбутньому кенасу планують реставрувати і відновити купол. Так як в Києві немає вже більше караїмської спільноти, то, можливо, будівля і лишиться за будинком актора. Щоб відвідати це незабутнє місце в Києві, вам потрібна адреса Ярославів Вал 7. Вона розташована неподалік знаменитих Золотих Воріт. А нам час завершувати наш вояж, але попереду на нас чекає новий, не менш цікавий. З вами була Ксенія Кіс.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки. Top Music.

0: Реклама на 104.4.
1: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до В'юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Кам'янське, бульвар будівельників 27А, Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
6: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66

0: Реклама. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: на 104.4.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто неба. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кожна перемога над собою – це перемога для всіх нас.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Кіноосвіта. Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. Щоразу в рамках цієї програми я буду розповідати вам про ті творіння світового кінематографу, які точно варті нашої уваги. І сьогодні я хочу розповісти про комедійну драму від Пітера Фареллі «Пиво зі смаком дружби», яка вийшла на екрани у вересні 2022-го. Фільм заснований на реальних подіях з біографії моряка Джона Чікі Донохью. 1967 рік. Джон Донохью – 26-річний ветеран морської піхоти США. Працює в торгівельному флоті. І якось вночі в одному з барів Нью-Йорка йому кинули виклик друзі. Один із друзів запропонував ідею, яка багатьом може здатися абсурдною. Хтось із них має пробратися до В'єтнаму, розшукати своїх бойових товаришів та передати кожному з них слова підтримки з дому, трохи поспілкуватися та випити пива. Звучить як щось дуже дивне і абсурдне, але й водночас неймовірне. Особливо, якщо тримати в голові інформацію, що це реальна історія. Щоправда, чим далі заходить сюжет, тим більше це не вкладається в голові. Фільм переповнений смішними моментами і ситуаціями, які зав'язані на руйнуванні очікувань, як головного героя, так і глядача. Щоправда, під призмою гумору, сатири і висміювання ховається серйозний і важливий в наш час підтекст. Не вір цьому, що кажуть, збирай, аналізуй та перевіряй інформацію, щоб не перетворитись на зомбі-маріонетку, якою і став головний герой цього фільму. По ходу сюжету глядач разом із Джоном бачить те, що звичайна людина не мала би. І це змушує кардинально змінювати погляд на речі протягом усієї картини. І, можливо, дати переоцінку життєвим цінностям. Щоб зрозуміти, що не завжди те, що ти вважаєш добром, таким і являється, а й навпаки може бути страшним злом, і через ці гойдалки розуміння ми проходимо разом з дуже потужним акторським ансамблем. Головну роль у фільмі грає Зак Ефрон, який в останній час почав грати все більш і більш серйозніші ролі. Ну, а компанію йому складають глиба в акторській справі Рассел Кроу та справжній ветеран Білл Мюррей. І за цими трьома та за їх взаємодією слідкувати надцікаво, а що головне для комедії, ще і смішно. Тому я би рекомендував цю стрічку всім як нетипову комедійну історію з присмаком та після смаком роздумів на серйозні гуманістичні теми. А ще цікаво те, що події цієї стрічки дуже лягають на наш історичний контекст. Тому хто подивиться, той зрозуміє, про що саме я кажу. З вами був Сашко Великий. Ще почуємось. Кіноосвіта.
0: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Уряд ухвалив державну програму підтримки роботодавців «Опори», яка допоможе зберегти робочі місця на підприємствах, що постраждали від збройної агресії РФ після 1 січня 2026 року. Про це повідомляє відділ комунікації Кам'янської міської ради. Дана програма реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Державною службою зайнятості. Фінансування здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. На випадок безробіття точка опори передбачає компенсацію роботодавцям частини заробітної плати та ЄСВ працівників у період простою або призупинення дії трудового договору. Компенсація надається за працівників, які працювали у роботодавці не менше 6 календарних місяців. Розмір компенсації – 17 300 гривень у сумі не більше 2 мінімальних зарплат на працівника на період до 3 календарних місяців з можливістю продовження до 6 місяців. У відділі комунікації Кам'янської міської ради зазначають, що запровадження програми «Точка опори» спрямоване на підтримку підприємств, які зазнали втрат через російську агресію, але мають намір відновити свою діяльність. Завдяки державній допомозі роботодавці зможуть зберегти кваліфікованих працівників, уникнути масових звільнень та швидше повернутися до повноцінної роботи після усунення наслідків пошкоджень. Уряд наголошує, що реалізація програми є частиною державної політики, підтримки зайнятості та відновлення економіки України в умовах воєнного стану. Збереження трудових колективів дозволить підприємствам оперативніше відновлювати виробничі процеси, а працівникам зберегти стабільне джерело доходу та трудові гарантії. Водночас можливість залучення працівників до суспільно-корисних робіт сприятиме підтримці громад і виконанню важливих завдань у період відновлення. Отримати компенсацію можуть роботодавці, які здійснюють діяльність не менше 6 місяців, не мають заборгованості зарплати та податків, не перебувають у процесі банкрутства або ліквідації, не є бюджетними установами, мають підтверджене пошкодження або знищення майна внаслідок бойових дій після 1 січня 2026 року, оформили прості або призупинення дії трудових договорів із працівниками, планують відновлення діяльності за винятком підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Для отримання компенсації роботодавець протягом 90 календарних днів із моменту виникнення підстав для отримання допомоги має подати заяву до центру зайнятості, зокрема через портал «Дія», необхідний пакет документів, накази, відомості щодо виплати заробітної плати, підтвердження пошкодження майна, план відновлення тощо. Рішення про надання компенсації ухвалюється впродовж 10 робочих днів. У відділі комунікації Кам'янської міської ради звертають увагу, що подати заяву на отримання компенсації роботодавці можуть як особисто через найближчий центр зайнятості, так і в електронному форматі через портал «Дія». Такий підхід покликаний зробити державну підтримку максимально доступною та забезпечити оперативний розгляд звернень підприємств, які потребують допомоги для збереження своїх працівників і відновлення діяльності. Також працівники, які перебувають у простої або щодо яких призупинено дії трудового договору, за відсутності медичних протипоказань матимуть право залучитися до суспільно-корисних робіт. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе»

0: Music на 104.4 FM. Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
1: Привіт, друже! Готовий до нової та незабутньої мандрівки Україною? Тож вирушаємо. Мене звати Ксенія Кіс і це програма «Вояж». Сьогодні вирушаємо в столицю неньки України – Караїмська кенаса в Києві. Один із витворів мистецтва. Будівлю вважають однією із найбільш оригінальних споруд міста. Проєкт належить легендарному київському зодчому Владиславу Городецькому. Будівництво почалося в 1889 році та тривало майже 12 років. Для храму Караїмів архітектор вибрав мало характерний для Києва мавританько-арабський стиль. Стіни фасаду та інтер'єрів прикрашені вишуканим ліпленням у вигляді арабесок, імітаціями вигадливого різьблення по каменю, автором якого є відомий італійський скульптор Еліо Саля, який працював із Владиславом Городецьким. Майже всі поверхні кенаси були заповнені орнаментальним оздобленням у мавританському стилі. На стелі розмістилися казкові квіти в переміжку зі сталактитами. На стінах містилися різноманітні східні візерунки. Головний та бокові портали оформлені у вигляді глибокої ніші, яку перекриває стрільчаста арка, що спирається на колони із візантійськими капітелями. Фасад будівлі акцентований монументальним порталом та карнизом, а її саму увінчував розкішний сферичний купол, який, на жаль, демонтували через аварійний стан. Також будівля втратила оригінальні написи арабською та малі вхідні двері у вигляді ґратів. Цікавим фактом є те, що будівництво кенаси велося водночас із будинком з химерами. В обох спорудах архітектор використовував новітній у той час матеріал, який до того ж був тоді ще й дуже дорогим – цемент. Новинками також були електричне освітлення, парове опалювання і вентиляція, якими було забезпечено будівлі. Спочатку в приміщенні кенаси містилась установа політосвіти. В роки німецької окупації тут був облаштований католицький костел, згодом – ляльковий театр, а з 1952 року – кінотеатр «Зоря». В останній раз будівля змінила призначення в 1981 році, коли у її приміщенні розпочав свою діяльність будинок актора. Також у будівлі розміщується спілка театральних діячів. У 70-х роках до будівлі прибудували невелике вхідне приміщення, що використовується для розміщення адміністрації та службових приміщень будинку актора. Зараз тут часто проходять різноманітні концерти, театральні вистави, лекції, мистецькі виставки та інші заходи. Час від часу виникає суспільна дискусія щодо повернення кенаси вірянам, але на сьогодні, за останнім переписом, київська громада Караїмів налічує менше ніж 100 осіб. В найближчому майбутньому кенасу планують реставрувати і відновити купол. Так як в Києві немає вже більше караїмської спільноти, то, можливо, будівля і лишиться за будинком актора. Щоб відвідати це незабутнє місце в Києві, вам потрібна адреса Ярославів Вал 7. Вона розташована неподалік знаменитих Золотих Воріт. А нам час завершувати наш вояж, але попереду на нас чекає новий, не менш цікавий. З вами була Ксенія Кіс.
0: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді, аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго, краще заходити в воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
0: «Місто для тебе». Top Music.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Кіноосвіта.
1: Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. Щоразу в рамках цієї програми я буду розповідати вам про ті творіння світового кінематографу, які точно варті нашої уваги. І сьогодні я хочу розповісти про комедійну драму від Пітера Фаррелі «Пиво зі смаком дружби», яка вийшла на екрани у вересні 2022-го. Фільм заснований на реальних подіях з біографії моряка Джона Чікі Донохью. 1967 рік. Джон Донохью – 26-річний ветеран морської піхоти США. Працює в торгівельному флоті. І якось уночі в одному з барів Нью-Йорка йому кинули виклик друзі. Один із друзів запропонував ідею, яка багатьом може здатися абсурдною. Хтось із них має пробратися до В'єтнаму, розшукати своїх бойових товаришів та передати кожному з них слова підтримки з дому, трохи поспілкуватися та випити пива. Звучить як щось дуже дивне і абсурдне, але й водночас неймовірне. Особливо, якщо тримати в голові інформацію, що це реальна історія. Щоправда, чим далі заходить сюжет, тим більше це не вкладається в голові. Фільм переповнений смішними моментами і ситуаціями, які зав'язані на руйнуванні очікувань, як головного героя, так і глядача. Щоправда, під призмою гумору, сатири і висміювання ховається серйозний і важливий в наш час підтекст. Не вір цьому, що кажуть, збирай, аналізуй та перевіряй інформацію, щоб не перетворитись на зомбі-маріонетку, якою і став головний герой цього фільму. По ходу сюжету глядач разом із Джоном бачить те, що звичайна людина не мала би. І це змушує кардинально змінювати погляд на речі протягом усієї картини. І, можливо, дати переоцінку життєвим цінностям. Щоб зрозуміти, що не завжди те, що ти вважаєш добром, таким і являється, а й навпаки може бути страшним злом, і через ці гойдалки розуміння ми проходимо разом із дуже потужним акторським ансамблем. Головну роль у фільмі грає Зак Ефрон, який в останній час почав грати все більш і більш серйозніші ролі. Ну а компанію йому складають глиба в акторській справі Рассел Кроу та справжній ветеран Білл Мюррей. І за цими трьома та за їх взаємодією слідкувати надцікаво, а що головне для комедії, ще і смішно. Тому я би рекомендував цю стрічку всім як нетипову комедійну історію з присмаком та післясмаком роздумів на серйозні гуманістичні теми. А ще цікаво те, що події цієї стрічки дуже лягають на наш історичний контекст. Тому, хто подивиться, той зрозуміє, про що саме я кажу. З вами був Сашко Великий. Ще почуємось.
0: Кіноосвіта. Топ-музика на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Wiśna Warta na 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді, аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго. Краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
1: «Місто для тебе».
0: «Нічна варта» на 104,4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: вояж, цікаві наукові факти і освітні думки.
1: Привіт, друже! Готовий до нової та незабутньої мандрівки Україною? Тож вирушаємо. Мене звати Ксенія Кіс і це програма «Вояж». Сьогодні вирушаємо в столицю неньки України – Караїмська кенаса в Києві. Один із витворів мистецтва. Будівлю вважають однією із найбільш оригінальних споруд міста. Проєкт належить легендарному київському зодчому Владиславу Городецькому. Будівництво почалося в 1889 році та тривало майже 12 років. Для храму Караїмів архітектор вибрав мало характерний для Києва мавританько-арабський стиль. Стіни фасаду та інтер'єрів прикрашені вишуканим ліпленням у вигляді арабесок, імітаціями вигадливого різьблення по каменю, автором якого є відомий італійський скульптор Еліо Саля, який працював із Владиславом Городецьким. Майже всі поверхні кенаси були заповнені орнаментальним оздобленням у мавританському стилі. На стелі розмістилися казкові квіти в переміжку зі сталактитами. На стінах містилися різноманітні східні візерунки. Головний та бокові портали оформлені у вигляді глибокої ніші, яку перекриває стрільчаста арка, що спирається на колони із візантійськими капітелями. Фасад будівлі акцентований монументальним порталом та карнизом, а її саму увінчував розкішний сферичний купол, який, на жаль, демонтували через аварійний стан. Також будівля втратила оригінальні написи арабською та малі вхідні двері у вигляді ґратів. Цікавим фактом є те, що будівництво кенаси велося водночас із будинком з химерами. В обох спорудах архітектор використовував новітній у той час матеріал, який до того ж був тоді ще й дуже дорогим – цемент. Новинками також були електричне освітлення, парове опалювання і вентиляція, якими було забезпечено будівлі. Спочатку в приміщенні кенаси містилась установа політосвіти. В роки німецької окупації тут був облаштований католицький костел, згодом – ляльковий театр, а з 1952 року – кінотеатр «Зоря». В останній раз будівля змінила призначення в 1981 році, коли у її приміщенні розпочав свою діяльність будинок актора. Також у будівлі розміщується спілка театральних діячів. У 70-х роках до будівлі прибудували невелике вхідне приміщення, що використовується для розміщення адміністрації та службових приміщень будинку актора. Зараз тут часто проходять різноманітні концерти, театральні вистави, лекції, мистецькі виставки та інші заходи. Час від часу виникає суспільна дискусія щодо повернення кенаси вірянам, але на сьогодні, за останнім переписом, київська громада Караїмів налічує менше ніж 100 осіб. В найближчому майбутньому кенасу планують реставрувати і відновити купол. Так як в Києві немає вже більше караїмської спільноти, то, можливо, будівля і лишиться за будинком актора. Щоб відвідати це незабутнє місце в Києві, вам потрібна адреса Ярославів Вал 7. Вона розташована неподалік знаменитих Золотих Воріт. А нам час завершувати наш вояж, але попереду на нас чекає новий, не менш цікавий. З вами була Ксенія Кіс.
0: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді, аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго. Краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Привіт, друже! Готовий до незабутніх вражень. Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». Панські гори – ландшафтний заповідник місцевого значення. Площа заповідника сягає більше, ніж 8 гектар. Його територія вражає різноманіттям рослинності. На стрімких схилах ростуть цмин пісковий, типчак, пирій, келерія, тимофіївка та різні види злакових рослин. Схили пагорбів весною та влітку вражають різнобарністю квітів. На Панських горах знаходиться джерело – срібна криниця. Вода з цього джерела має у складі іони срібла, тому її й прозвали «срібне джерело». Її вживають не лише місцеві жителі, а й люди з інших областей. Але не всі знають, що цю місцину з джерелом люди вподобали ще в кам'яному віці. На високому березі Висі зафіксовані стоянки мисливців доби пізнього мезоліту. Тут деякий час жили землероби неолітичного часу. Навідувалися трипільці, кочовики бронзового віку. У Костянтинівці та Ганівці розташовані три поселення землеробів сабатинівської культури. Не минали це джерело кімерійці, скіфи та сармати. Близько 200 років ця територія належала імперії Германаріха, яку у 375 році зруйнували войовничі гунські племена. Довгий час, коли Вись була кордоном між степом та лісом, джерельна вода тамувала спрагу караванів із Чорного шляху. Перепочиваючи від походів, поблизу річки козаки варили куліш. Останні 200 років до 1917 року це був маєток пана. Існує легенда, що вода зі срібного джерела має цілющі властивості. Якщо її постійно вживати, то можна позбутися хвороб, омолодити тіло та повернути красу. Якщо вірити легендам, раніше на цьому місці знаходився панський маєток. Його донька сильно захворіла і зміг її вилікувати один із наймитів. Для лікування він використовував цілющу воду срібного джерела та грязі місцевого озера. За однією із версій, до початку 19 століття тут знаходилась величезна садиба пана Коцюби. Навколо неї ріс фруктовий сад, захищений кам'яною огорожею. Заказник Панські гори. Розташований у Новомиргородському районі між районним центром та селом Костянтинівка. За 1.5 кілометри на південь від залізничної станції Новомиргороду в долині річки Велика Вись. Ділянка включає схил високого правого корінного берега річки та частину заплави. Порівняно з флористичною різноманітністю фауна заказника досить бідна і в основному представлена птахами. Панські гори – дуже мальовнича і типова для регіону ділянка, яка зберігає чимало типових видів рослин і тварин. Вона є перспективною для обладнання екологічного маршруту. Та й взагалі, це місце не залишить байдужим жодного поціновувача краси природи та шукача незабутніх місць. Це не єдина перлина України, яка справді вражає своєю унікальністю. Наш вояж завершується. З вами була Ксенія Кіс. Досліджуємо Україну разом!
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
0: Music. Why we

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Дачна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства Кам'янської міської ради інформаційної системи розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційної системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконання заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальне підприємство інформаційної системи також здійснює оброблення даних та інформаційних

трансформацію є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами, дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальні підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує забезпечувати інформаційну підтримку роботи міських служб, координацію диспетчерських процесів та оперативне реагування на звернення громадян. Робота підприємства є важливою складовою функціонування систем життєзабезпечення громади. Для оперативного інформування мешканців комунальних

0: включення комунальних послуг, проведення ремонтних робіт, зміну режиму роботи окремих служб, а також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Музична варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді. Аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях, незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго, краще заходити в воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104,4

Кам'янське і Вільногірськ. Об'єднані музикою ТОП-РАДІО. І Вільногірськ. Об'єднані музикою.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Кіноосвіта. Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. І сьогодні я хотів би порекомендувати найкращий мультик 2000...
1: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Завдяки цьому зв'язку Рос вчиться любові, турботі та дружбі, водночас навчаючи гусеня важливим для виживання навичкам, таким як плавання та політ, готуючи його до міграції. У міру того, як їхній зв'язок зростає, Рос стикається з викликами від світу природи та своїх творців. Вони посилають ворожих роботів, щоб визволити її через несподівану емоційну еволюцію. Фільм досліджує теми материнства, ідентичності та перетину технологій і природи, що призводить до кульмінаційної сутички з її потенційному викрадачами. Анімація в дикому роботі вражає своєю яскравістю та деталізацією. Стиль виконання комбінує традиційні техніки з сучасними технологіями, що створює унікальну атмосферу. Пейзажі острова насичені кольорами, а персонажі живими емоціями. І я вас запевняю, це один із найчуттєвіших мультфільмів в сучасному кінематографі. Він пронизує ваші душі настільки, наскільки можливо. І інколи втримати сльози залишається нереальною задачею. В моєму особистому топі це мультик зайняв одне із найвищих місць. І тому я наголошую на тому, щоб ви його переглянули. Тож у підсумку можна сказати, що «Дикий робот» – це не тільки розважальний, але й повчальний фільм, який піднімає важливі теми про технології та природу, про материнство і знаходження свого місця в світі. Він спонукає задуматися про наші стосунки з навколишнім світом і важливість екологічної свідомості. Цей мультфільм підійде як дітям, так і дорослим, залишаючи позитивні враження та емоції після перегляду. Це була «Кіноосвіта». Та і сьогодні ми говорили про дикого робота.
2: Кіноосвіта. Top Music.